0: zopambanao zwifhinga zwo fhambana vhutshilo ngwe mafhethu thihi fhedzi plane ya tshitokofela i fanela u bvela phanḓa na zwa uri kha FNB app miraḓo i kone u vhona uri tshelede i khou ya ngafhi vulani stokofela account noṱhe nga nḓila ya digital huṅwe na huṅwe hune na vha hone ḽifhasini ni kone u vhona u dzhena na u bva tshelede noṱhe
1: ndi ngani ho tea u vha muthu muthihi ane a kona u vhona tshelede nga FNB digital stokofela account miraḓo i kone u vhona uri tshelede i khou ya ngafhi kha FNB app huṅwe na huṅwe hune ya vha i hone tshintshelani kha digital stokofela nga FNB namusi FNB tuzo shandukisa zwithu zwoṱhe u ḓo shuma milayo diwaho FNB ndi davhi la First Rand Bank Limited vhaḓisi vha tshumelo ya zwa gwama na zwikolodo vha tshiofisi.